0: Ọba nabi lo kankan se royin re. Kulu kini adhimi wa innaka wa anna Muhammad.
1: Innaka la la.
0: Iwa ama amina ama abdallahi innaka la ala kulu kini adhimi. Ọlọ́run ni kò sẹ́ni ó tún níwà tó tóbi tú ọ.
1: Ìnáka láàlá kúlùkì ní àzín.
0: Akẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run sọ pé kúlùkù lásán kúlùkì ní àzín mi. Wọ́n ìnáka láàlá kúlùkì ní àzín. Sẹ́ni tí ìbá ẹ̀pọ́ lọ́wọ́ bá fi àzímù sí ni. Bàbá ìmáàmù àbá ni àwọn ànábì tó kù wọn jọ ẹgbẹ́ jọ ni wọn. Ibi ìlọ́rọ̀ ti fi yé wa yí pé ni gbogbo ń tán pè ní wà láńpè ní kúlùkù fa. Ìwà ká sòdodo ká lámàánà ká pàdéhùn ká ní sùúrù ká ní farada ká má lámojúkúrò ká má ya ọ̀kan jù à gbogbo àwọn wáré ká lawọ́ ọlọ́ni ìwọ̀n ináka làálà. Sẹ́mi ìpín ọlọ́run ọba ó ti kọ́kọ́ sí ìròyìn àwọn ànábì gan.
2: Bẹ́ẹ̀ni ọba.
0: Bí ibà ṣe pọ́lọ́wọ́ bá wá yanjú ànábì níbi.
2: Sọlọ́lá
0: wa. Àbá ní àbẹ́gbẹ́ ni wọ́n. Nígbà tí ọlọ́run bọ́ sọ̀rọ̀ Musa, olúwa ni wọ́n ti kúrí fílíkì tàbí Musa. Iná òkà náà mú kó lásán wà ká náà rọ́ṣúlá nàbí yá. Ọlọ́run tẹ bọ́lọ̀ léwo títí ọ̀rọ̀ ànábì Musa. Iná òkà náà mú kó lásán. Ọlọ́run ni olùsẹ́mí mọ́ la ànábì Musa. Mú kó lásán. I máa ń se nǹkan torí Ọlọ́run ni, kì í se nǹkan torí ayé, kì í se nǹkan torí kan lè bá a gbọ́hun, àbí kan lè bá a ríhun, àbí kan lè bá a kíhun, àbí kan lè bá a yìnhun. Ànábì Musa iná òkà náà mú kó lásán. Wọ́n kà ná rasúlá nàbí. Olúwa tún ní ẹ lọ síbi tí Ìdírísù wọ́n ti kúrí fílíkì dábì. Ìdírísà iná ẹjẹ́ akọ́kọ́ lọ síbi tí Ìsmáìlù. Olúwa ní wọ́n ti kúrí fílíkì dábì Ìsmáìlà iná.